0: kjempestor hit på 70-tallet, det her med Mungo Jerry in the Summertime.
1: Vi skal straks gi deg et lite værvarsel, men før det så skal vi til...
0: Vår god nabo.
1: Ja, og en gyllen tid i svensk idrett.
0: 1994, det var jo det året hvor Sverige virkelig gjorde det bra i fotball-VM og tok bronse. Og vi har fått et ønske fra Mats. Som svensk husker jeg Sveriges bronse i USA 1994. Men Norges innsats nå mye større, og jeg drømmer om VM-finale. Hadde varit mycket roligt om dere tør spela greva guld i USA och det med Glenmark Eriksson och Strömstedt och vi har funnit fram originalversion. Den ska du få här Mats.

0: En sång som finns det första smakebit från Odd Nordstogas tionde album som kom till hösten. Låta blev skriven mot slutet av ett hektisk turnéår med hela 99 konserter sammen med Ingeborg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt tränger en paus från varandra när turnén är färdig.
1: Jag och Ingeborg är lite lik att när man är färdig på turné så prekar jag inte med så mycket sammen liksom egentligen för nästa gång med på turné. Så det var lite det som var utgångspunktet mitt men så spelade jag låtarna då det ger inte mycket men jag måste innrömma jag gjorde det för kärring mig en gång med körde till Trysil och så oj blev du lite rann rört eller när man hörde på en sång som finns och så blev hon det och då tänkte jag att den handlar ju lite om oss Så det var så kleint å si at han handler om Ingeborg Bratland. Så den handler om kjærlighet.
2: Det var William Frejov Sande som hadde sydd sammen den reportasjen. Så turnélivet var altså utgangspunktet for låta, men hos Odd Nordstoga så finner kjærligheten alltid veien inn I teksten til slutt. Og hva han egentlig mener, det får du avgjøre selv. Her I hvert fall låta, En sang som finst.